Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quae sumus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula saec.

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum meum. Sed tantum dic verbo. Et sanabitur in mundo.